0: cuadro del Balbón.
1: Llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al invierno con la nueva forma de pintar. Con despacho en 24 horas en la región metropolitana. Visita tienda.lancochile.com.
0: Ahí está Roberto Enrique Vallejo ya preparado, ¿eh? Va preparando la hora del deporte. Y luego O'Higgins Ñublense desesperado por ahí. No le, no le carga el pase. Está complicado ahí nuestro compañero, ¿eh? Cinco minutos para los descuentos. ¿Qué pasará aquí? ¿Habrá alguna? Sí. Claro, no, quedan todavía cinco para el final, maestro. Sí. Ahí está el balón, muy atento, ¿ah? Méndez, para Cruz, centro de Joan Cruz, se va cerrando, sacó Camargo. Se defiende con todo Coquimbo Unido, se defiende con todo y ahora ya está planteado el partido así. La Calera busca ese gol que iguale la serie. Viene Joan Cruz, ahí está Joan. ¿Dónde se mete Joan Cruz? Ahí donde vienen dos jugadores de Coquimbo. Jugó rápido atrás, ahí está la salida de Gutiérrez, Daniel, para Palma, este... Abre la cancha por la derecha para Díaz, más todavía. Pegadito a la línea, ahí se viene Méndez, manda al centro Méndez, pero ¿por qué el centro ahí como viene? Es muy fácil ir para la salida de Camargo, corta Requena, viene para Joan Cruz, otra vez atrás, entregándole Férico para Palma. Ahí está Palma, pase por bajo hacia arriba, abriendo la cancha para Díaz. Se viene la Calera, la carga, atención que ese balón va a ir al área, viene el centro. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: Llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al invierno con la nueva forma de pintar. Con despacho en 24 horas en la región metropolitana. Visita tienda.lancochile.com.
0: Ve bien ahí, sí. Ve bien ahí, dice Jona. Ahí está, desde ahí tiene que ir el lateral. Ahí está, lateral para el cuadro de La Calera. Todos juntitos, ahí lo quiere Chicotelo. A los defensas del cuadro cementero. Saca de cabeza Gutiérrez. Le va a quedar por la derecha, atención. Ahí va, Prato sale por detrás de Ponce. Están los dos en el área. También Azócar revienta la pelota del fondo del cuadro de La Calera. A ver cómo la baja, la mató bien Oyarzo. Qué bien que la bajó ahí Oyarzo, ¿eh? Viene para Joan Cruz, la pelota larga, corre el campo López, cuidado Gasol, eso es inseguridad. Como no se siente seguro Gasol, la sacó afuera y le tiró el muslo derecho, ¿eh?
4: Sí, señor.
0: Cuando reventó ese balón a la tribuna, le se tomó el muslo derecho Pancho, ¿eh?
3: Y este es uno que también debiera ejecutar penales en La Calera en esta jornada. Así no, que hay que ver si que llega.
0: Y espérate, porque ahí lo que más complica es lo que viene para Coquimbo.
3: Totalmente.
0: Copa Libertadores, preocupado Caputo, ahí tenemos la imagen. Seis más, ¿verdad, Benjamín?
2: Seis más, ya se va a cumplir el primer minuto del adicional. Todavía quedan cinco para irnos a penales, si es que sigue así.
0: Y sí, esto está. Y además, el que más va atacando en La Calera en este tramo final. Dormido Coquimbo Unido en el segundo tiempo, que no fue el primero, Pancho, para el cuadro pirata.
3: Sí, se regaló en los últimos 15 minutos Coquimbo Unido, se echó atrás, defiende mal el equipo de Caputo. Y merced de ello nace el gol. Y aparte del gol, nacieron un par de ocasiones profundas del conjunto calerano que no vimos en 70 minutos de compromiso, en 75 minutos de compromiso. Lo vimos sobre el final. Creo que hay mérito de La Calera, por supuesto, pero también hay mucha culpa de Coquimbo, que se echa innecesariamente atrás en un partido que tenía totalmente dominado.
0: Incluso para marcar ya ese gol que era el 2-0 en el global. Y ahora tiene que terminar sufriendo y con alguna opción que va seguramente a atacar ahora con Azócar y con Galani. La apertura hacia Pons. Buena marca de Requena. Gana Requena. Se durmió Yarzo. Ahí está presionando Coquimbo. La quiere ganar la del final. Atención. Buscando Zavala por la derecha. Encara la marca de Gutiérrez. Ahí va con él Galani. Pase para Galani. Va a devolver para Zavala. La tiene Zavala. Toquecito y manda el centro. Cuidado para Pons. Muy buen quita otra vez de Requena. Buen partido, ¿eh? En todo caso de Requena. Al margen de que por ahí pudo haber sido expulsado con una doble amarilla, pero hubo buen partido el medio centro argentino. La pelota viene por la derecha otra vez para Zavala. La baja bien, mira la área. Centro de Zavala. Busca el cabezazo ahí. Cuidado, Prato. La peinó. La saca mal La Calera. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Coquimbo, creo. A ver qué pasa. Cayó un hombre de La Calera.
3: Hay un cabezazo de Prato. Me parece que con Daniel Gutiérrez, que es el que, creo, salta por el lado, sí, de La Calera. Se queja de un fuerte dolor ahí en la cabeza el ex hombre de Colo Colo.
0: Daniel Gutiérrez lesionado, se ha sentido en ese cabezazo. Vamos a ver, Benjamín, ¿qué pasó? Ahí, le cabeceó Prato.
2: Le cabecea la parte de atrás de la cabeza, que Daniel Gutiérrez alcanza a despejar la pelota hacia atrás y haciendo el ademán de el despeje. Prato, que intentó pivotear en el primer palo, impacta la cabeza del exjugador de Colo Colo, que está en el piso recibiendo atención médica. Esto va a significar que tenga que salir de la cancha por un minuto, a no ser que autoricen el cambio por la tarjeta.
0: Y vamos al minuto 93 de 96, yo creo que esto por ahí se juega algún minuto más, ¿eh?
3: Seguramente tendría que agregarle por lo menos un minuto, dependiendo de cuánto se demoren en atender a Gutiérrez. Ya lleva un minuto tirado en el piso, ya se pone de pie, pero tiene que salirse.
2: Un minuto afuera, con el nuevo reglamento.
0: Un minuto afuera, claro, no lo sabía Gutiérrez que quería seguir jugando.
3: Y es uno menos para defender la pelota muerta.
0: Claro, porque esto es tiro de esquina, ¿eh?
3: Correcto.
0: Claro. Tiro de... ¿Qué pasa con Prato ahí? Viene con todo corriendo ahí.
2: Ah, también lo atendieron.
0: Ah, también tiene que salir.
2: Sí.
0: Entonces tienen que salir los dos. Un minuto afuera los dos. Ahí va el centro de Cabrera. Centro de Cabrera. Centro de Cabrera. Viene pasado. Ahí da cabezazo. Cae el hombre de Coquimbo. Otro centro de área. Saca la defensa en La Calera. Peligro. Ahí se viene otra vez para Cabrera. Pase de Azócar para Cabrera. La tiene Cabrera. Cabrera o Azócar. Juega largo para Azócar, pero llega. Centro por bajo. Qué mal. Qué mal. La desilusión. Lo escucha usted en los ambientales. La gente habla por sí sola. El centro de Azócar fue pésimo. Por bajo al primer palo y al rival. Ahí está el balón de Palma. Sale jugando Palma por la derecha nuevamente para Kevin Méndez. Uy, con todo va. Pero igual fue legítimo en todo caso.
2: Coquimbo pedía mano, ojo.
0: Sí, pedía mano. A ver. Benjamín.
3: No, le da la espalda.
2: ¿Le da la espalda?
3: Va con el brazo abierto, pero le pega la espalda.
0: Pero de espalda igual vale, sí.
3: No,
0: si
3: no,
0: va
3: pero
0: el brazo abierto.
3: Sí.
0: Si pega el brazo abierto de espalda.
3: Ya. Sí, pero le pega la camiseta.
0: No, le pegó ni siquiera el brazo.
2: La parte como el omóplato, ¿no?
0: Así es. 49-30, pero si lo hubiese dado.